Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner I uka? Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Sommeren har tatt en pause, og så fikk vi vår, høst, vinter igjen, plutselig. Kraftige nordavind noen dager, og høljeregn, og det sendt ut sånt ekstrem varsel for store nedbørsmengder. Jeg vet ikke, dette en typisk? Det uvanlig for en norsk sommer?
1: Det I hvert fall ikke uvanlig for juli måned. Jeg synes det var et unntak I fjor, hvor vi hadde en fantastisk juli. Det var nesten unntaket. Juli en måned jeg ikke har så veldig store forventninger til.
0: Nei, men man har ikke
1: hatt noe værmessig. Ja, det var bedre enn frykta, faktisk.
0: Det har det, ja.
1: Hadde jo noen bra dager I juli. Ja, det, vi har hatt noen bra dager
0: Men det har ikke vært en eneste dag over 20 grader.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Altså, og du sier jo det at... Ja. En sommardag, den dag med temperaturer over 20 grader.
1: Ja.
0: Så man hadde vel to sommardager da I juni.
1: Ja.
0: That's it.
1: okay.
0: Så det ja. To sommardager man har hatt I 2026 så langt.
1: Ja. Ja, sånn det bare. Ja. Med vekk og med bord.
0: Ja. Ellers, du sier at du har lagt merke til at det ikke så mye telt.
1: Ja, jeg har vært borte på Harasøen camping, og, men det jo ikke bare nå I år det. Det har jo vært gjennomgående trekk I veldig mange år at det nesten ikke telt lenger å se på campingplassen. Det kanskje en håndfull, og da det maks. Det jo bobiler og campingvogner.
0: Mm.
1: Det går jo I det.
0: Ja.
1: Men vi vil tydeligvis bo annerledes nå enn vi gjorde på 1970-80- og 90-tallet, og før det.
0: Ja.
1: Det ikke mange telt å se.
0: Det var mye, mye mer før.
1: Ja, ja, ja. Det var, jeg har jo masse minner fra campingplass inn på landet, hvor Ja, det var jo noen få vogner, og så var det jo noen hytter der, men det, jeg tror nok 70% bodde I telt.
0: Ja.
1: Det ikke I nærheten av det nå lenger.
0: Altså, jeg husker jo når vi vokste opp, holdt jeg på å si, og vi var på ferieturer på Sørlandet og rundt om ytter, så var det jo å bo I telt, og det synes vi var gøy.
1: Ja, ja, ja, det sikkert like gøy ennå, men det kanskje mer komfort folk ute etter.
0: Ja, ja, det akkurat det.
1: Det jo det.
0: Ja. Ja. Hvis du har en bobil eller en campingvogn, så det jo litt bedre komfort.
1: Ja.
0: Men du drar på det greiene der da?
1: Ja, det det da.
0: En klar med et lite telt?
1: Ja, ja. En skulle tro det. Jeg har bare ligget I telt en gang selv, og det var på Ekebergsletta under Norway Cup, og det var på 80-tallet.
0: Mm.
1: Det alt, eneste gang jeg har ligget I telt, så jeg har ikke noen særlige erfaringer med det, men jeg vet hvordan det kan være da når det plasker ned.
0: Ja,
1: Det, og bo I telt når det plasker. Da ønsker jeg en annen... Ja, han gjør det altså.
0: Da legger han inn på hotell I stedet for.
1: Ja.
0: Ligger I telt når det regner. Hotter
1: Nei, det virkelig nått.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.
2: Sommeren har tatt en pause, og så fikk vi vår, høst, vinter igjen, plutselig. Kraftige nordavind noen dager, og høljeregn, og er det sendt ut sånt ekstrem varsel for store nedbørsmengder? Jeg vet ikke, er dette en typisk? Er det uvanlig for en norsk sommer?
3: Det er i hvert fall ikke uvanlig for juli måned. Jeg synes det var et unntak i fjor, hvor vi hadde en fantastisk juli. Det var nesten unntaket. Juli er en måned jeg ikke har så veldig store forventninger til.
2: Nei, men man har kjørt noe
3: værmessig. Ja, det var bedre enn frykta, faktisk.
2: Det har det, ja.
3: Hadde jo noen bra dager i juli. Ja, det, vi har hatt noen bra dager.
2: Men det har ikke vært en eneste dag over 20 grader.
3: Nei, det har vi ikke.
2: Altså, og de sier jo det at... Ja. En sommardag, den dag med temperaturer over 20 grader.
3: Ja.
2: Så man hadde vel to sommardager da i juni.
3: Ja.
2: That's it.
3: Ok.
2: Så det er to sommardager man har hatt i 2026 så langt.
3: Ja. Ja, sånn er det bare. Ja. Med vekk og med bord.
2: Ja. Ellers, du sier at du har lagt merke til at det ikke er så mye telt.
3: Ja, jeg har vært borte på Harasøen camping, og, men det er jo ikke bare nå i år det. Det har jo vært gjennomgående trekk i veldig mange år, at det er nesten ikke telt lenger å se på campingplassen. Det er kanskje en håndfull, og da er det maks. Det er jo bobiler og campingvogner.
2: Mm.
3: Det går jo i det.
2: Ja.
3: Vi vil tydeligvis bo annerledes nå enn vi gjorde på 1970, 80 og 90-tallet, og før det.
2: Ja.
3: Det er ikke mange telt å se.
2: Det var mye, mye mer før.
3: Ja, ja, ja. Det var, jeg har jo masse minner fra campingplass inn på landet, hvor ja, det var jo noen få vogner, og så var det jo noen hytter der, men det, jeg tror nok 70% bodde i telt.
2: Ja.
3: Det er ikke i nærheten av det nå lenger.
2: Altså, jeg husker jo når vi vokste opp, holdt jeg på å si, og vi var på ferieturer på Sørlandet og rundt om etter, så var det jo å bo i telt, og det synes vi var gøy.
3: Ja, ja, ja, det er sikkert like gøy ennå, men det er kanskje mer komfort folk er ute etter.
2: Ja, ja, det er for det.
3: Det er jo det.
2: Ja. Ja. Hvis du har en bobil eller en campingvogn, så er det jo litt bedre komfort.
3: Ja.
2: Men du drar på det greiene der da?
3: Ja, det er det da.
2: Enklere med et lite telt?
3: Ja, ja. En skulle tro det. Jeg har bare ligget i telt en gang selv, og det var på Ekebergsletta under Norway Cup, og det var på 80-tallet. Det er alt eneste gang jeg har ligget i telt, så jeg har ikke noen særlige erfaringer med det, men jeg vet hvordan det kan være da når det plasker ned.
2: Ja,
3: det,
2: og bo i telt når det plasker.
3: Da ønsker en annen... Ja, en, ja en gjør det altså.
2: Da legger den inn på hotell i stedet for.
3: Ja.
2: Ligger i telt når det regner. Hotter
3: nå. Nei, det er virkelig nått.

0: 957-46188.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: du ser opp på himmelen, så kan du gärna se skyene som figurer. Hvis du litt kreative?
1: Ja, en kanin kan det være, vet du, eller det kan være et krigsskip, eller det kan være...
0: Det kan være hva som helst.
1: Fantasien har ingen grenser.
0: Nei. Og sånn er det gjerne hvis at du ser på frontruter di i bilen om morgenen også, for det gjerne dugg på vinduet.
1: Mm.
0: Og spesielt hvis det litt sånn kjølikt ute, så kan det godt være frost på vinduet også. Og da kan det godt være at disse krystallene blir til en eller annen figur hvis du litt kreativ.
1: Ja.
0: Og her har vi en sak fra Tennessee borte i USA, der en mann mener hver eneste morgen, og ved hjelp av dog på ruta si da, og se Jesus.
1: Ja, jeg visste det! Jeg tenkte det! Folk ser Jesus i så mye rart, alt fra chipsflak til dører, til ja. Nå dog.
0: Vi hadde vel en historie her for en god stund tilbake, hvor det var sopp som vokste inn i et skap.
1: Ja.
0: Og det så ut som Jesus, denne soppen.
1: Jeg har sett en dokumentar på TV hvor det er faktisk noen som mener de har Jesus på en dør. Altså, ja. Du har jo mønster i tre, ikke sant?
0: Ja.
1: Så var formet som
0: og
1: Jesus.
0: Ofte så er det sånn at du blir nærmest pilgrimsferd, gåstegn, som kommer, for det masse folk som skal komme og se på dette.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Og det akkurat det samme skjedde her borte i USA også. Nå valgfarte folk fra flere stater til Tennessee for å se på denne her lastebilen. Til denne her litt eldre karen også, som er inne og ser Jesus hver morgen.
1: Så du sitter og knødd inn i lastebilen da, og så følger med på ruta?
0: Ja.